newydd o blad i cwyl. Tjolwch gael gen y fus, paltio slaen y sgyl. Yn rwys y teitim sias mewn chlwysod, sy'n erfiain am brot chwtorwch.

Kwasyn danek na rael ten hrshmi, kwasyn danek dien. Hashin kolio inch fan a yalok sio, anam krad chachet ar ifrin he. Chaws yw pros na chyn yn plian a chyn, mes saifres chachet ar mwy yi. Chog iawr i sniach cachwyl y iawr yn dor yn gyl, mysydd chyddoch.